Asshole.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

pasipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį. Tai visas, ko reikia, tai visas, ko nori, tai visas, ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurys. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sail, ar remsime sail, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir kviepki gali. Norėjai pajausti, tardaviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Šnekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, šnekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Šokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Šnekazys. Ir nes

prašokas tikslų, kuris

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

tiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no.

0: Start FM. Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

valdžios taktos, kur durys pravertos, kur nuodėme senos įgynę nustebus, tik sėdi ir išėjau ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyli už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu, nežadu, kad tai surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persitimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I'm gonna do it like this. Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

lakioja. Bet jei graži, matyt, iškrito iš taksi. Nes gražų žmonės gatvė nevaikšto. Prigulkit pas mane ir nereiks nakvot miške. Galėsim man skaityt tuščias

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.
3: Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas.

esi, tavo širdy. Tai visas, ko reikia, tai visas, ko nori, tai visas, ko niekad pasiek negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sail, ar jam seime sail, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražus negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Aš nekazys, saja, ar jums įmės saja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Aš nekazys, saja, ar jums įmės saja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar jums įmės saja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

mane. Šnekas jis, saja, remsi, visai, tik praščiokas tikslu, kuris testuoja žodžio galę.

Jūs klausote Start FM.

perseverance we need. It's patience.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM. 94,2 Vilniuje.
3: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Yet I want you, baby. We'll never be the same, 'cause you played those silly

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

tiek aš ir Roma pliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ir Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: Start FM radaras.
4: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

daiktus, kur durys pravertos, kur nuodėme senos į jį nenustebus. Tik sėdi ir išėjau ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyliu už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu, nežadu, kad jį surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, jei rimtai, tai iškrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Sveiki, mėly Start FM klausytojai, su jumis, kaip ir visada, penktadienį nuo 16 valandos laida Artimi toliai ir aš Rugilė. Ir šiandieną iš tikrųjų visai tokia gera proga, nes jau metų sukaktis, kaip vyksta ši laida, tai na, galima sakyti, kad speciali laida tuo požiūriu, bet iš tiesų tai bus kaip ir kiekviena kita laida. Ir šiandieną mes grįžtame į mūsų, taip moksliškai galima pavadinti, atvejo analizę. Tai laida, kurioje mes kalbame apie specifinę šalį, specifinę šalies muziką ir jos ypatybės. O šį kartą mūsų akiratyje šalis su itin sena istorija, šalis, kuri velka jau ir savo modernios šalies istorijos naštą. Tai šį kartą mes kalbėsime apie Iraką. Ir paminėjau istoriją, kodėl tai pabrėžiau, nes visur iš tikrųjų ir yra tas pabrėžiama. Ir galbūt būtent kai mes asocijuojame Artimųjų Rytų šalis su šiuolaikine istorija, mes kartais pamirštame, kad tokios šalis, kaip pavyzdžiui Irakas, kurio teritorijoje buvo Babilonas, tai yra be galo senos civilizacijos ir tuo pačiu jos, žinoma, pasižymė ir įdomią muziką, įdomią kultūrą, įdomiais kultūriniais motyvais ir jie šiais laikais, aišku, ir įsipina į šiuolaikinę muziką. Na, o ta muzika ir yra įdomi, nes susipynusi tiek ir amžių tėkmėje, tiek ir pačioje šalies etninėje tokioje sudėtyje, kuri tikrai yra skirtinga. Tai iš tikrųjų kitaip negu apie kitas šalis, ir šiaip, kadangi jau kalbėjau apie Siriją ir apie Libaną, tai apie kitas Levanto regiono šalis vis tiek kai kurie tie žandrai, kai kurie motyvai jie yra persipinė ir yra panašus, tai ieškant informacijos apie Iraką, kažkaip galima sakyti, išryškėjo tik vienas pagrindinis toks tradicinis žanras ir jis yra apibrėžiamas kaip mūsų jau ne kartą, turbūt jau porą dešimčių kartų minėtasis makam. Ir kai aš kalbėdavau apie makam, aš jį vardindavau kaip muzikinę sistemą arba muzikinį modelį, kuris atitinka mūsų naudojamas gamas, mūsų naudojamą kvintų ratą, tai yra kaip ir mes išgauname visą muziką, visas skirtingas melodijas ir tonacijas, o Irako temoje makam užima daug vietos kaip pačioje klasikinės muzikos temoje ir pats žodis makam Irako kontekste reiškia ne tik tas muzikines sistemas, bet ir patį visą improvizacinį kūrinio atlikimą, taip pat stilių makam Iraki arba makam Bagdadi, tai pagal Irako sostinę pavadinta. Ir šis improvizacinis stilius, iš tikrųjų jis yra vadinamas pusiau improvizaciniu, nes turi vėlgi labai daug taisyklių ateinančių iš pačios makam sistemos ir jis yra struktūriškai gana sudėtingas, todėl visur taip ir, nežinau, pažymi tą, kad reikia ilgai ruoštis, kad tu perprastum tas improvizacijas, kad tu galėtum jas atlikti pagal tam tikras taisyklės ir na, kartu turėtum tą įgūdį ir kurti melodiją pačioje vietoje, pačioje akimirkoje. Tai šios praktikos kilmėje turi keletą variantų, tai nėra jinai visiškai aiški. Pagal vienus šaltinius makam improvizacijas perimtas iš Osmanų imperijos, tai jau kaip ir vėlesnių laikotarpių paėmus pagal kitas teorijas, pavyzdžiui, kad jos kilo iš Abasidų kalifato laikų, na, kai kurie šaltiniai teigia, kad netgi Mesopotamijoje panaši muzika būdavo atliekama ar skambėdavo. Tik aišku, kad na, jau tada keitėsi ir poezija, ir patys
instrumentai. Tai makam arba tos melodinių modalų variacijos, jos nors ir yra paplitusios visose artimuosiuose rytuose, tą mes ir vadinam tuo arabišku garsu, arabiškais motyvais, bet jų variantai skiriasi ir, pavyzdžiui, Irake yra naudojama kažkur nuo 50 iki 70 makamų, tad tas variacijų kiekis yra tikrai nemažas ir jos, kadangi visos turi savo struktūrą, tai jas visas reikia mokėti. Tai tokiose tradicinėse improvizacijose, nors jos būna ir instrumentinės, bet dažnai yra atliekama ir poezija, kaip ir visuomet. Tai yra ko atveju, mes pavyzdžiui galime girdėti, kad tai traukiama poezija nėra vien tik arabiška, bet taip pat naudojama yra ir turkiška, kurdų kalbos ir kartais net ir persiška poezija, tai vėlgi ką ir minėjau apie tą etninę šalies sudėtį, kad mes turime ir tikrai skirtingų variacijų. Na, o kalbant apie instrumentus, kažkaip atrodo jau susipažinome su visais tais artimųjų rytų instrumentais, kurie yra svarbiausi, tai kaip ir visada nėjus mūsų pučiamasis instrumentas, kanūnas styginis instrumentas, kiek iš dalies primenantis kankles, taip pat yra naudojama darbuka ir vienas galbūt rečiau girdimas mano laidose instrumentas tai yra babas. Tam tikras styginis instrumentas su stryku, tai dar vienas dažnas instrumentas artimuosiuose rytuose. Tai kas dar įdomu, kalbant apie šį makam, improvizacinį stilių, tai jis būdavo atliekamas miestuose, tai toks urbanistinis muzikinis stilius, tai Bagdade, Basroje, Mosule, ir jis buvo naudojamas kaip vienas iš Korano recitavimo ir kartu šaukimo maldai būdų. Tai labai įdomu, ypač kai praėjusioje laidoje aš aptariau Korano recitavimą ir tą ribą tarp recitavimo ir muzikos. Ir žiūrint tuo požiūriu, kad šis stilius ir būdavo atliekamas kaip vienas iš recitavimo stilių, mes tikrai matome, kad ta riba tarp muzikos ir recitacijos yra tikrai labai, labai plona. Nu, toks jokingesnis panaudojimo būdas, tai makam būdavo naudojama net ir prekeivių, kad pritrauktų žmonės pirkti vienas ar kitas prekes. Tai tiesiog savo grožiu užburinti improvizaciją ir dar aišku tas bruožas taip pat atspindintis ir tai, kad tam reikėdavo ilgo pasiruošimo, kad tas makam gali trukti valandų valandas. Tai žinoma, mes tiek šiandieną neklausysime, nes tiek ir laiko neturime. Tai dabar paklausysime vieną instrumentinį makam kūrinį, Nasir Shama Halibihi Yahlu. Ir tuomet, kadangi noriu įdėti daugiau ir šių laikų kūrinių, tai girdėsime Irako grupės Babylon Trio kūrinį Bye Bye My Love, kuo jisai susijęs, nes vėlgi girdėsime makam sistemą ir tiesiog pati jų atliekama muzika atrodo labai atspindinti irakietišką muziką ir irakietiškos muzikos garsus, tai manau, kad neprašausime pro šalį. Tai paklausykime.

0: show.
1: Ką tik girdėjome grupės Babylon Trio kūrinį Bye Bye My Love, kadangi prieš tai kalbėjau apie Irake populiarų tradicinį makam, bachtadį, improvizacinį stilių, tai manau, kad šis kūrinys labai gerai sujungia tradiciją su šio laikiniu tradicijos perdarimu, nes kūrinys, kadangi taip pat atliktas makam, pagal makam sistemą ir pagal tam tikrą tokių improvizacinį tipą, tai labai, manau, įdomiai suskambėjo šis toks kontrastas. Na, o šiandieną tai taip mes kalbame apie Iraką, apie Irako muziką ir pereinant nuo tradicinės muzikos, tai žinoma, labiausia muzikoje visur toks minimas tas 20-asis amžius, tai taip pat ir Irake 6-8-20 amžiaus dešimtmetyje Irako sostinė Bagdadas buvo iš tikrųjų labai kosmopolitiškas ir kultūrinė reikšmė svarbus miestas, sutelkęs tikrai didelę dalį regiono ir tikrai gerų muzikos atlikėjų. Aišku, regione taip pat buvo tokie miestai kaip Beirutas ir Kairas, bet Bagdadas tikrai neatsiliko ir turėjo savitą muzikinę sceną ir tikrai ne keistas dalykas, kad visi to mečiai žanrai kaip funk, soulas, disco veržėsi į Bagdado sceną ir tikrai visai neatsiliko nuo muzikos Europos ar Amerikos miestuose. Visgi, jeigu pavyzdžiui Egipte mes taip pat sutinkame nemažai šių žanrų kūrinių pavyzdžių, bet kas savotiška ir smagu Irako atveju, bent jau kiek atrodo, ėjo pastebėti, kad dažnai šiuose žanruose išlaikyta yra pati makam sistema ir ta arabiška melodika, dėl ko tie kūriniai neskamba tiesiog kaip paprasčiausios kopijos ar kažkas tokio, vat, ką ir įvardintum kaip vakarietišką kūrinį, tai jis turi tam tikrą savitumą ir tam tikrą savo užburintį skambesį. Dar aišku, iš ankstesnio laikmečio šių žanrų muzikoje prisideda ir orkestrinis pritarimas, atlikimas, kuris irgi turi na savų gražių sąskambių ir tam tikrą, galima sakyti, ir tradicijos išlaikymą. Tai dabar pasiklausysime dviejų kūrinių. Vienas atlikėjas Iksan Al-Munzer ir kūrinys Džemilė. Tai iš tokios kūrinių serijos kaip Belly Dance Disco, arba galima sakyti, ir yra muzika skirta pilvo šokiui, bet taip pat tai ir nėra muzika skirta pilvo šokiui. Tai kažkas tarp šių dviejų. Ir kitas kūrinys atlikėjo Alham Al-Matfai, daina Hutar, tai jau kiek kitoks stilius, kiek kitoks sąskambis, kuris galbūt primena ir šios laikus, bet labai bent jau man pačiai primena ir tas arabiškas tokias jau pop dainas su tam tikrais tokiais ispaniškais galbūt motyvais, na arba taip pat vakarų ir vakarų šalių motyvais, tad paklausykime.

Ką tik girdėjote labai jausmingą dainą Hutar. Šiandieną primenu, jog mes kalbamės apie Iraką, apie Irako muziką. Ir dar vienas toks pabrėžtinas, pusiau muzikinis, pusiau šokių žanras Irake jau sekęs po šių vakarų muzikos, tai funko, disko, saulo stilių įtakos, tai buvo šabi arba tokia klubinės muzikos atmaina, jie tai būtų galima pavadinti. Tai kalbant apie patį šokį, tai šis šokis yra šokamas puslankiu, besilaikant už rankų arba susirėmus už kaip susirėmus pečiais. Na, o vienas pagrindinis šokėjas veda visą šokį, veda visą ritmiką. Tai iš pačio apibrėžimo jis skamba kiek panašiai į dabkę, į populiariausią artimųjų rytų šokį, bet jis nėra visai toks pat. Tai aš kažkaip buvau įsitikinusi, kad šokio pavadinimas kilęs nuo žodžio šab, kuris reiškia jaunuolį, jauną žmogų ar kažką naujo, gal kaip naują šokį. Tai čia tokia buvo mano logika, bet pasirodo, kad tai krypsta į persišką žodį šob, kuris reiškia medieną. Tai nesu tikra, kaip tai yra susiję. Taip pat iš asirų kalbos ateinantį žodį ša reiškianti brangų žmogų. Tai galbūt būtų kiek panašiau, bet man kažkaip mano variantas atrodo geriausias. Tai anksčiau šį šokį atlikdavo tik vyrai, nes jis buvo kaip ir genties stiprumą parodantis šokis, bet dabar žinoma laikai keičiasi ir galima sakyti su tam tikrais neesminiais skirtumais, kad šabi šokamas visame Irake ir tai yra na, populiariausias turbūt vestuvėse atliekamas šokis. Tiesiog kaip pasilinksminimo dalis. Nu, o pačia muzikinė prasme, tai šabi yra jau populiarioji muzika, jį pasižyminti žinoma ritmingumu, ko reikia šokiui labiausia, ir tais pačiais tradiciniais instrumentais, na, o jau naujesnėse versijose, tai elektroniniais instrumentais ir sintezatoriais. Na, ir kalbant apie tuos sintezatorius, kadangi mes jau einame tokia kiek chronologiška istorinė tvarka, bent jau šiek tiek, tai Irako karo metu buvo prisibijoma kaip reikia išlaikyti tą tradicinę muziką, žinoma labiausiai makam, apie kurį kalbėjome laidos pradžioje, taip pat orkestrinį kūrinių atlikimą ir panašius dalykus, tai visumoje ta tradicinė muzika, tradicinė klasikinė muzika. Ir jau po karo, ir galima sakyti taip pat ir šiomis dienomis, kai kurie Irako tradicinės muzikos puoselėtojai, kompozitoriai yra kiek nusiminę, sunerimę, kad per karo laikotarpį muzika tiek daug pakito. Tai, žinoma, čia toks komentaras iš mano pusės, kad na, ta muzika keičiasi visada ir visur, ir tikrai ne tik Irake orkestrinė muzika įgavo kitokias formas ir klausymosi motyvas, tai aišku, kad tai vyksta visame pasaulyje, nėra, kad ir mes orkestrinės ar klasikinės muzikos klausytumėmės tiek daug, kiek jos buvo klausomas anksčiau ir kokį turėjo įtaką. Bet vienas toks įdomus faktorius, kad karo ir visų sankcijų dėl karo ir visų sankcijų išnykė, sumažėjo orkestrinė

instrumentais, pagal pasirinktą stilių, chalidžį, pop muziką, šiabį pop muziką ir kita, ir tai buvo išgaunama tokia vadinama cheap keyboard muzika, kuri neilgai trukus apėmė visą Levanto muzikos industriją ir gyvuoja iki šiol. Tai tikrai yra labai labai įdomus muzikinis žanras. Aišku, na tai nėra kažkoks specifinis muzikinis žanras, nes sintezatorių muzika taip pat naudojama ir lietuviškoje muzikoje, bet būtent tas pasakymas cheap keyboard ir būtent tas muzikinis pritaikymas grojant vestuvėse ir panašiai, jog vienas atlikėjas pasijungia viską per vieną sintezatorių, iš tikrųjų, na, tapo ne tik kažkokiu liūdnu aspektu, kad buvo prarasti orkestrai ir ta klasikinė muzika, bet tokiu labai greitu perėjimu ir taip pat, žiūrint per tą karo prizmę, tai tokiu greitu išeities atradimu, kaip neužmiršti muzikos, kaip ją perteikti per kitokius garsus, per kitokią muziką ir per kitokią specifiką. Tai tikrai galima išgirsti ir galima pamatyti, kaip tai populiaru yra Levanto regione ir žinoma tuo pačiu ir Irake. Na ir žinoma, po šito mes prieiname jau prie šiuolaikinės muzikos, kurios yra tikrai Irake gausu. Tuo man ir patinka Levanto regionas, jog nebijama įvairių ir naujoviškų sąskambių. Ir todėl palikau laiko, nes labai labai noriu spėti bent kažką paklausyti, ką mes galėtume paklausyti. Ir todėl dabar noriu paleisti jums keletą kūrinių. Pirmasis iš jų jau labiau tokios, galima sakyti, indie ir alternatyvios muzikos žanro, tai grupės Moonas Dream, kūrinys Tgul, bei kitas instrumentinis kūrinys grupės Use Knife, būtent pavadinimu Iraqi Drum Set. Noriu, kad pasiklausytume ypač tų tokių irakiškų garsų, kurie, nežinau, man asmeniškai labai patinka tas, kažkur girdėjau, kad jis vadinasi šaratinuko garsas ir atsimenu, jog minėjau tai ir praėjusioje laidoje, tai tikiuosi, kad jis taip ir vadinasi, bet visi tie garsai ir tas būgnų skambesys man iškart kažkaip asocijuojasi su Iraku, tai manau dabar šių dviejų kūrinių ir pasiklausykime.

Ką tik girdėjote kūrinį pavadinimu Iraqi Drum Set, kuriame taip pat girdėjome labai daug kartų žodį darbūkė, tai darbūka, arba tas būgnas, kurio yra grojama, tai galima sakyti kūrinys skirtas šiam būgnui. Na ir su šia gaida, kaip ir apie bendrinančią Irako muziką, laidą apie Iraką ir norėsiu užbaigti. Tai tikiuosi, kad bent kiek apšilome kojas Irako muzikos plotmėse. Tai kaip visados primenu, jog visas laidoje skambėjusias dainas ir praėjusių laidų įrašus galite rasti Start FM paskyroje Mixcloud platformoje. Taip pat noriu priminti, jog jau visai netrukus, kitą savaitę, ketvirtadienį, dar vienas Start FM radaro renginys Bare Kernagis, kur pasirodys grupė Bohemos Tarifas, tai visus kviečiu tikrai nueiti ir pasiklausyti geros bei kartu įdomios muzikos. Na, o šiandieną aš su jumis jau atsisveikinu, tariu iki susiklausimo kitą penktadienį ir pabaigai dar kiek spėsime vieną dainą labai tokiu tinkančiu laidai pavadinimu Iraqi Prestige. Ate.

Jauku ir aš čia jauk esu, galiu padėti, jei tu leisi man užsukt tavon širdin.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

žydų ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti.

tiek aš Roma pliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

Sveiki, sveiki, jūs klausote Start FM ir kaip kiekvieną penktadienį 6 vakaro su jumis šaltas prakaitas ir šiandien vedėjas Quad Grind Mindaugas. Taigi, šiandien eidamas iki studijos pastebėjau, kad kažkaip senokai buvau studijoj. Tai iš tikro jau beveik mėnesis kaip neturėjau savo laidos, nes prieš 2 savaites iškrito jau taip, kad buvo gegužės pirma, tai yra darbo diena, arba kitaip sakant, mum gavosi nedarbo, tai grojo mano įrašytas namuose miksas, kurį iš tikro jau kokius 3 kartus pats perklausiau, nes labai retai rašinėjau miksus namie, tai jeigu norite pasiklausyti mūsų visų įrašų ir šio mikso, visą laiką galite nueiti į Mixcloud'o svetainę ir surasti visas mūsų laidas. O šiandien pradėjome vakarą su Pale Blue iš Drone, tai yra 24 releasas, jau spėjau pabūti prie jūros ir kažkaip galvojau, kokį čia gabalą uždėti istoriją, kai tiesiog labai labai gražų tokį vėją filmavau, tai kažkaip primena man tas vat, Pale Blue jūra, tai tikiuosi, kad ir jūs jau po truputį planuojate šią vasarą važiuoti kažkur į šiltesnius kraštus ar prie jūros ir taip, taigi, šiaip šitas savaitgalis visai įdomus nusimato Vilniuje, nes ne tik tai Vilniuje, bet vyksta jau 20-ąjį kartą gatvės muzikos diena, kuri yra turbūt viena mano mylimiausių tokių tradicijų Lietuvoje, kur visi muzikantai gali išeiti į gatves ir pasidalinti savo muziką, tuo pačiu ir visi klausytojai gali juos išgirsti, tai yra tikrai visiškai nėra kažkokios kartelės, koks tu esi per atlikėjas, tu gali iš viso groti su gitara ir valstybė, taip sakant, savivaldybė mums su tuo padeda, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad ta tradicija tęsiasi ir galiu pasakyti, kad šiais metais vis daugiau ir daugiau atrodo yra elektronikos ir jinai keliasi labiau tokias atviras erdves, tai džiaugiuosi, kad radom bendrą kalbą ir ne tik tai instrumentinė muzika yra propaguojama. Tai šiek tiek daugiau apie mano pačio kelionę ir kur aš ruošiuosi rytoj aplankyti kokias vietas ir kur pats grosiu, papasakosiu po sekančio kūrinio, o šiandien galiu tiesiog pasakyti, paskutinės 2 savaitės buvo pakankamai man sunkios, daug darbų, tikrai neturėjau daug laisvo laiko, tai šiandien pasirinkau tokią selekciją, kuri būtų šiek tiek minkštoka gal, tai tie, kurie nėra mėgėjai sunkios muzikos, jums turėtų tikrai šiandien patikti. Ir sekantis kūrinys yra Enchantress iš 11th Hour. Taigi, pasiklausom ir su jumis šaltas prakaitas.

0: So he taught you to observe nature, to see the beauty of what was in front of you. Nothing elaborate, just the hedges, the trees, the grass. To notice the sky.
1: Sveiki, taigi, ką tik girdėjote 11th Hour Enchantress ir galiu pasakyti, kad turbūt mano viena mėgstamiausių kombinacijų, tai yra toksai gilus, subtilus arba dubstepas arba drum and bassas su tais tokiais dubtechno stabais labai švelniais, tai tikrai nuostabus kūrinys ir šiandien, manau, daugiau gal dubstepo ir neturėsime, žiūrėsime, kaip čia bus visų nuotaikos, bet tikiuosi, kad jūs jau šiandien esate šiek tiek labiau atsipalaidavę. Nes jau artėja savaitgalis, tai tie, kurie sėdite mašinose, greičiausiai esate atsidarę langus. Kiek pastebėjau, bent jau iš visų draugų čatų, nelabai kažkas yra online, tai spėjo visi yra jau lauke arba važiuojate į visokius kaimus. Tai toliau judame su tokio stilistikos muzika ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad rytoj pats aš grosiu netgi dviejose vietose per gatvės muzikos dieną. Tai 4 valandą mane galėsite išgirsti, mama sakė, paeis Smash Burgeriniai, kuri yra prancūs parkie. Tai ten tradiciškai bus į fly sessionai. Taip jau nutiko, kad šį kartą sutapo su gatvės muzikos diena, tai gros ir daugiau žmonių, kaip visą laiką, bet šį kartą mes turėsime svečią, tai yra Marką, kuris yra pusė tokios legendinės drum and bass'o grupės, sakykime, Mean Thief narys, tai tikrai bus labai įdomu išgirsti jo interviu, o vakare, jeigu norėsite jau šiek tiek daugiau garso, prie centrinės universalinės parduotuvės yra bariukas Haze, prie kurio bus pastatytas elektroplazmos sound systemas ir ten Embassy jau turės daug daugiau laužytų ritmų ir gros tikrai garsiau muziką iki pat 11 vakaro. Taigi judam toliau, dabar šiek tiek netradiciškai iš manęs Liquido ir sekantis kūrinys yra Heft ir Searching.

0: jačiau.
1: Tai taip spontaniškai šiek tiek gal nutraukiu praeitą kūrinį ir atsiprašau tų, kurie tikėjotės daug silpnesnės muzikos, bet tada grįžtame dar prie šviežaus likviduko iš Amos. Labai malonu matyti jį ir ypač kai žinai, kad jis paleis kažką likvido, tai yra užtikrinta, kad bus geras kūrinys. Ir iš Amos mes turime kūrinį A Lot To Give. Pasiklausome ir čia šaltas prakaitas.

Nu, visai buvau pamiršęs, iš tikro, koksai sodrus žemas dažnis yra šitam kūrinį. Tai šiek tiek norėjau dar pakalbėti apie bent jau mano pačio maršrutą rytoj per Vilniui. Tai ne tik tai, kad užbaigsiu turbūt prie Haze pubo, kur pats grosiu po 9 šiek tiek, bet tikrai ruošiuosi aplankyti ir prie balto tilto pievelėje visą dieną gros Grand Gabernacht. Tai bus, spėju, kad nuo sunkaus techno iki tikro hardcore ir geberio, tai manau, kad beveik pusę Vilniaus rimtųjų reiverių galėsime susitikti ten. Tikrai vietos daug ir, kaip supratau, garsas bus iš Proteko sound sistemo, tai tikrai visiems turėtų užtekti, nors ir tokioje atviroje erdvėje. Taip pat prie kiaušinio laiptinė organizuoja šiek tiek tradiciškai pagroti bass muzikos irgi, tai ten galėsite išgirsti Mark Splinterį, Camus Sword ir mūsų kolegą Metą. Prie Barbakano, kaip žinau, tradiciškai bus full flavor, tai Babilanas ir visa jo draugija, bet jie pradeda groti labiau link vakaro, man atrodo, nuo 6 ir tai bus iki 10. Tai tikrai Vilniuje bus kur pasivaikščioti, paklausyti elektroninės muzikos, o šiaip turbūt labiausiai laukiu ir tikiuosi pamatyti tą bevaikščiantį orkestrą pučiamųjų, nes kiekvienais metais, kai pamatau, tai dažniausiai paskui jį ir keliauju visą dieną. Sekantis kūrinys, lygiai tokios pat stilistikos iš Envy, Beautiful Dreamer ir jau turbūt ne pirmą ir ne antrą pavasarį ir vasarą mano playlistą grojantis kūrinys, nuostabus tiesiog kūrinys ir aš manau, kad jums visiems jis pakels šiandien nuotaiką. Pasiklausome ir su jumis Start FM, Šaltas Prakaitas.

Beautiful Dreamer. Tikrai beautiful. Ką tik gavau dėkojimus už tai, kad pasidalinau savo žemėlapį, kur keliausiu. Tai, nežinau, visą laiką toks buvau, visą laiką mėgstu dalintis, kur geriausios muzikos galima išgirsti. Tai... Tai tiek, tai linkėjimai visiems klausantiems ir tikrai susitiksime rytoj ne vienoje ir ne dviejose vietose. O jau norėjau eiti prie šiek tiek gal rimtesnių kūrinių, bet po to prisiminiau, kad dėl viso pikto įsikėliau dar vieną folderį Liquido, tai šiandien tikrai kažkaip gerai klausosi tas Liquidas ir manau, kad jūs jaučiatės taip pat. Taigi norėjau paimti tokį turbūt atlikėją, kuris yra neatsiejamas nuo Liquido, bet tai nebus visiškai toksai lengvas kūrinys. Tai yra High Times iš L-Side MC Fats ir tai yra Break Remix. Tai pasiklausome ir judame toliau.

Taip, tai tikrai toksai soulful gabaliukas. Ką tik girdėjote High Times Break Remix iš L-Sider MC Fats. O toliau judėsime su čia dažnai skambančiu atlikėju Coherent ir jo kūriniu Let Me Hear. Ir prieš paleidžiant kūrinį dar norėčiau pasakyti, kad gavau naujienas, kad Start FM toliau juda su savo Start FM radaro renginiais. Tai artėjančią savaitę, gegužės 21 dieną, Start FM bare Kernagis tęsia renginių ciklą Radaras. Tai bohemos tarifas bus, tai jeigu jūs tai domina, arba bent jau norėtumėte aplankyti tą barą, esate visi labai kviečiami. Ir aišku, norėčiau jūs visus pakviesti į vėl grįžusius kas savaitę vykstančius rastadienius, kurie vyksta kiekvieną ketvirtadienį bare Kosmosas, tai tie, kurie anksčiau yra buvę Galiorkoj, tai yra tos pačios patalpos, bet labai gražiai perdarytos. Grojama tiek baro erdvėje, tiek antroje scenoje, tai tikrai nuostabi vieta, apsilankykite, manau, kad visi, kurie mėgsta bass muziką, rasit ten ne tik tai ką atsigerti, bet ir savo draugų. O kaip ir sakiau, judam toliau su Coherentu ir kūrinys iš jo Let Me Hear. Pasiklausom ir jūs klausote Start FM, čia šaltas pragėdas.

Sveiki sugrįžę, su jumis Squad Grind ir čia Šaltas Prakaitas. Ką tik gavau labai įdomų komentarą, turbūt dar tokio nesu niekada gavęs laidos metu. Sakė, kad skambėjo vokalas liktais AI-jum padarytas ir labai lėvas. Tai, tikiuosi, kad kitas jums labiau patiks ir aš, kaip ir prisižadėjau, norėčiau toliau judėti su Liquido stilistika ir pasiklausome toliau Edit, Can't Stop Thinking ir be to dar pagalvojau vieną tokią dalyką. Aš, man atrodo, jau tiek esu perskaitęs Liquido gabalų pavadinimu, kad aš net neklausęs gabalo ir nematęs atlikėjo iš pavadinimo galiu pasakyti, kad tai bus Liquidas. Nes jie visą laiką tokie yra Beautiful Dreamer, Can't Stop Thinking, pasižiūrime, kas čia dar daugiau, pavyzdžiui, Searching, You Can't Hide. Taigi, tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką ir mažiau kalbų, daugiau šaltą prakaitą. Pasiklausome, Edit, Can't Stop Thinking.

Sveiki sugrįžę, laikas tikrai labai greitai bėga ir laidos liko mum tik tai 11 minučių ir jau čia dėliojausi kūrinius, kad spėčiau sugroti bent jau tuos du, kuriuos buvau pasilikęs pačiam galui. Tai sekantis bus iš man pirmą kartą girdėto vardo ir kaip drum and bass'o prodiuseriui, turbūt prodiuseriai, labai keistas pavadinimas, tai norėčiau būdų spėti tai greitai, yra Nichenka Zoriana. Ir kūrinys vadinasi Boje Vilni MC. Man žiauriai patiko, tikrai grosiu rytoj, gal netgi apie juose setuose, tai pasiklausome ir po jo turėsime tokį jau desertinį kūrinį.

Kągi, mums lieka tik 7 minutės ir paskutinis, prieš paskutinis, bet labai norėjau jį pasidalinti. Pats tokios muzikos nesu didelis mėgėjas ir tikrai setuose negroju, bet man išgirdus jį pirmą kartą buvo toks jausmas, lygtais būčiau dabar kur nors Kroatijoje, Outlook festivalyje ir būtų šeštadienis ir beach stage'e tik tai įsijungia stage'as, tik įsijungia garsas ir visi pradeda plūsti su taip sakant, dideliom šypsenom ir saulute. Tai labai toksai UK stiliuko kūrinys, Look For Me iš 4K ir Connie.

Taigi. Šiek tiek nutraukiam kūrinį ir noriu užbaigti su absoliučiai naujiena. Kol kas nesakysiu jum, kokio dar atlikėjo. Gal tie, kurie susidomės, patys prašysite man. Bet tai yra visiškai šviežias releasas ir tokios muzikos, žinokit, labai sunku rasti. Pasiklausom ir ačiū visiems, kad klausėtės. Ir kitą penktadienį taip pat būsiu aš, nes Vytenis bus ne Lietuvoje. Taigi, dvi laidas iš eilės, nors mėnesį nebuvau. Ačiū dar kartą, šaltas prakaitas, Start FM. Gero savaitgalio ir gatvės muzikos dienų.

De Vincenzo.